0: Hello. Yes. At your berba.
1: Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni. Mene ni.

0: Wahani da no wanoti miri meta mani wo do ner wang namo gongi wang wa to pe ola. Hello.
1: Hello.
0: Mm.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Omina ba kama.
0: Anba.
1: Mana chiro bama yene.
0: A chiro bama.
1: A tia ko nya bera lu ka anda.
0: A fo winya lu wa otino ni ba.
1: Ah, gina lati pima lu bo to ya fo ya ba.
0: Fo ma tek fo yo fo yo kwero yo. Matas de. Hello.
2: Winga ba kama.
0: Mm.
2: Apa zingi ekano.
0: Wo winya radio.
2: Jordan.
0: Jordan Krilani. Wo winye kuno ba?
2: Warangi.
0: Ware le.
2: No. Wo mata ba ka.
0: Woyo.
1: Man Solomon aloro che.
0: Solomon aloro cheng.
1: Aloro cheng ya ber ko da tin wi da ber ba ta marwa.
0: Wo po ba ye.
1: Wo kom na ko mata ta.
0: Mm.
1: Ba.
0: Wo mata.